מזקן, הייתי בזלה when I can, הייתי זוכור, ושמח בני, זה נמח הימני, נמני, נמצי מבוא, מזקן, הייתי בזלה when I can, הייתי זוכור,